Ele dine jone vaze izafera aşık edersin bol atan hay jone hay jone